0: Николай Михайлович, телеграма з Головного астрономічного центру.
1: Читайте.
0: Професору Маркову, Москва, Міжгалактичний інститут. У 2:36:21 радіосувязь з зеркальотом Малахіт, який вилетів по курсу Земля, планета Сіраскалія, перепинилася. У той момент, коли по розліках Малахіт повинен був увійти у зону неприступності. Ёсць небяспека, што карабель пацярпеў катастрофу. Старшыня галоўнага астранамічнага цэнтра Георг Рэмш.
1: У 2:30
0: і 21 секунду, прафесар.
1: А што паведамляюць з міжземнаморскага і гімалайскага цэнтру?
0: Пацвярджаюць паведамленне Георга Рэмша.
1: Няўжо зноў катастрофа? Третья катастрофа за апошнія 200 гадоў. И все три в одном и том же районе, у зоне неприступности. Эта спиральная туманность оправдывает свою назву, и она сапраўды неприступная. Кольки выдатных космонавтов уже загинуло у ее верах. Неужели до их треба додать имены Ожегова, Соколова, Икара и Крылова? Неужо шлях до Сіраскалії назавсёды закрыты для землян?

Летіть, долетіть, Ікар, до землі. Милый хлопчик, який он дорогий мне. Навошто я взял его с собой? Ти не лепш было покинуть его на земле? Что теперь чекає его? Боль стискає серце. Упершиню у житті я схлусив сину, коли сказав, що рештки корабля змогуть надовго застерегти мене від ледяного холоду космосу. Одна за одной гаснуть електролямпи, циферблати прибору, енергія в акумуляторах кончається. Разом з нею кончається і моє життя.